ɛdɛ nyankopɔn no yɛkorɔ wo yɛhwɛ w'anuonyam ɛwurade nyameɛ yɛwura yi.